Oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

jur că nu-mi pasă. Sunt doar un om, îmi cunosc toate defectele mele. Dar ce mă apasă mai mult e că mi-apare în toate visele, visele un înger căsut,

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

face și dreptul la grai, istorie, viitor, libertate. Și dacă Dumnezeu nu ne face dreptate, să ne facem noi singuri.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Внимание! Вы можете стать жертвой мошенников.
2: Если вам позвонит незнакомый человек и сообщит, что кто-то из ваших близких родственников попал в аварию и потребует деньги для того, чтобы избежать наказания, немедленно прекратите разговор и обращайтесь в полицию. Не передавайте никому деньги, свои личные или банковские данные.
3: Dragi ascultători de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
5: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei.
0: Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună.
5: Vrei mai mult? Avem!
0: Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul.
4: Ritmul zilei cu Elena
0: la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.
4: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM. Cu magazinul de materiale de construcții La Login, construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele, le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
1: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi, orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Diamas.
5: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
1: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
0: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
1: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
6: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: lui Vlăduț.
1: Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

încercat să fac încă o legătură temporală cu ediția anterioară a radiografiilor. Atunci, în aprilie 1993, îl găseam pe Boy George în topul din Statele Unite cu un cover la acest original din 1964 al lui Dave Berry. The Crying Game, ascultat acum în deschiderea ediției de radiografii, care ne va purta dincolo de Atlantic pentru a afla piesele de pe primele 15 locuri ale topului american din mai 1984. Radiografiile se aud în 49 de orașe la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, dar și la cele patru radiouri online. Bun găsit! Sunt Alexandru Gheorgheaș. Mai 1984, Uniunea Sovietică anunța boicotarea Jocurilor Olimpice din vara acelui an de la Los Angeles. Decizia conducerii comuniste de la Kremlin venea ca replică la hotărârea similară a americanilor în cazul ediției de cu 4 ani mai devreme, găzduită de Moscova. În Statele Unite era deschisă expoziția mondială din Louisiana. Evenimentul de la New Orleans avea să fie primul de acest gen care își declara falimentul încă înainte de închiderea porților. Organizatorii nu și-au recuperat niciodată investiția de 350 de milioane de dolari, iar de atunci nu a mai avut loc nicio astfel de manifestație pe pământ american. Tot în Statele Unite, 6 deținuți condamnați la moarte, printre care James și Linwood Briley, evadau din închisoarea Mecklenburg din Virginia. Este singurul astfel de eveniment din istoria sistemului de justiție american. Toți cei 6 au fost prinși și executați pe scaunul electric în perioada octombrie 1984-decembrie 1996. Și tot în mai 1984 se disputa cel mai lung meci din istoria baseballului american. Chicago White Sox învingea pe Milwaukee Brewers 7-6, după o confruntare cu 25 de reprize, întinsă pe durata peste 8 ore de joc. Pe locul 15 în topul din Statele Unite la începutul lui mai 1984 se aflau Kool & The Gang, Tonight, urma mega-hitului Joanna, dar nu avea să se bucure de același succes. Single-ul urca acum două poziții, avea să se oprească peste alte două locuri, pe 13. Încă o dată titlul...

Automatic este cel de-al doilea single lansat de Pointer Sisters de pe albumul de platină Breakout. Avea să fie totodată primul din cele patru extrase de pe LP-ul cu pricina, ajunse în top 10. Cu Ruth Pointer, solistă vocală, acompaniată de surorile Anita și June, piesa figurase deja pe locul 5 în Billboard Hot 100, iar acum cobora de pe 11 pe 14. Și mai bine s-a comportat în Marea Britanie, unde a urcat până pe 2.

a fost Weird Al Yankovic, poate cel mai cunoscut autor de parodii la hiturile anilor 80, așa cum a fost cazul lui Eat It, devenit evident din Beat It al lui Michael Jackson. Al n-a știut care va fi reacția megastarului atunci când i-a dus versurile, pentru ca acesta să-și dea acordul. Michael s-a distrat însă și așa a apărut o piesă care i-a adus lui Yankovic premiul Grammy la categoria cea mai bună înregistrare comică a anului. Locul 12 a rămas cea mai bună poziție în Hot 100. Acolo unde, la începutul lui mai 1984, le găseam pe The Go-Go's, Head Over Heels era primul single lansat de pe albumul Talk Show și se afla în drum către locul 11, primul grup vocal instrumental feminin care și-a compus propriile piese din California, The Go-Go's.

Saltul săptămânii urca numai puțin de 9 locuri până pe 11. Supranumit The Voice, era Steve Perry, vocalistul grupului Journey. O'Sherry era extras de pe primul său album solo, lansat pe când era încă membru al trupei din San Francisco. Piesa a fost compusă pentru prietena sa de atunci, Sherry Swofford. Se îndrepta către locul 3 în Hot 100.

They Don't Know fusese compusă și lansată cu 5 ani înainte de Kirsty MacColl. În 1983, compozitoarea o acompania vocal pe actrița Tracy Ullman și piesa ajungea până pe locul 2 în Marea Britanie și până pe 8 dincolo de Atlantic. Single-ul staționa acum pe 10. You've been

Al doilea number one single atât pentru solista vocală Denise Williams, cât și pentru albumul care conținea coloana sonoră a filmului Footloose. Let's Hear It For The Boy se îndrepta către cea mai înaltă poziție a topului din Statele Unite, acolo unde avea să ajungă la sfârșitul lui mai 1984 și să figureze 2 săptămâni. Originară din Gary, Indiana, din aceeași localitate unde văzuseră lumina zilei și frații Jackson, fostă solistă de acompaniament a lui Stevie Wonder, Denise Williams urca de pe 14 pe 9.

se făcuse remarcat cu Jessie's Girl în 1981, number one atât în Statele Unite cât și în Australia natală. Single-ul îi adusese premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală rock masculină. Melodia de față, Love Somebody, era ultima din cele patru care au urmat și care au ajuns între primele 10 în Statele Unite. În drum către locul 5, cea mai înaltă poziție din Hot 100, Rick Springfield urca de pe 9.

0: You Might Think
1: era cel din tâi single lansat de casa de discuri Elektra, de pe albumul Heartbeat City, același de pe care avea să apară și Drive. Originar din Boston, Massachusetts, cu compozitorul și chitaristul Rick Ocasek, solist vocal, The Cars urcau o poziție până pe 7, cea mai bună performanță din Hot 100.

Inițial, piesa fusese lansată de Albert Hammond, însă abia duetul insolit, Julio Iglesias și Willie Nelson, abia s-o ducă în prim plan. To All the Girls I've Loved Before urca acum un loc, până pe 6, avea să se oprească pe 5. Iglesias se făcea cunoscut astfel și pe piața muzicală din țările vorbitoare de limbă engleză.

au fost Culture Club și un top 10 hit în Statele Unite. Miss Me Blind era lansat de casa de discuri Epic, de pe albumul Color by Numbers. Boy George face referire în versuri la titlul albumului de debut, Kissing to be Clever, apărut 2 ani mai devreme. Britanicul era acompaniat vocal de americanul Jermaine Stewart. Pe locul 4 în topul din Statele Unite se afla un fost number 1 across the nation, extras din coloana sonoră a filmului omonim, cu Kevin Bacon în rol principal, Footloose, petrecuse deja 3 săptămâni pe cea mai înaltă poziție în Hot 100, Kenny Loggins și una din piesele dance care au marcat anii 80.

a fost Hold Me Now, cel mai important succes comercial din existența trioului New Wave britanic Thompson Twins, urcat de pe 4 pe 3, cea mai bună clasare în Billboard Hot 100 la începutul lui mai 1984. Asta după ce în toamna anului anterior ajunsese până pe 4 în Marea Britanie. Pe primele poziții se află două melodii pe care puteam la fel de bine nici să nu le mai prezint. Totuși, pentru conformitate, pe doi îl găsim pe Lionel Richie, cu cel mai important succes din cariera sa solo. Fostul vocalist The Commodores avea să figureze două săptămâni în fruntea topului de dincolo de Atlantic, la jumătatea lunii. Hello!

Locul întâi în Statele Unite timp de 3 săptămâni, extras din coloana sonoră a filmului cu același titlu, cu Rachel Ward, Jeff Bridges și James Woods în rolurile principale. Against All Odds îl remarca pe Phil Collins, pe atunci component al

Against All Odds a primit premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop și a fost nominalizată la categoria Melodia Anului, la premiul Oscar și la Globul de Aur, în ultimele două cazuri, desigur, pentru cea mai bună piesă din coloana sonoră de film. Așa am ajuns la finalul ediției de azi a Radiografiilor. Am întors timpul până în mai 1984 pentru a asculta melodiile de pe primele 15 locuri ale topului din Statele Unite. Peste o săptămână vom veni mai spre zilele noastre pentru a audia cele mai de succes piese ale topului britanic din mai 2003. Radiografiile sunt difuzate în 49 de localități, la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion și online la Pro Diaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să accesați pagina proiectului radio-grafii.ro. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: Revenim imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activ până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub, detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151515.
3: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji la un apel distanță. Sună la 060-307-370.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: jumii, jumătate.
1: Yo, what's up?
2: Baby, let's go!
1: Urmărește-ne pe Facebook,
0: Instagram și TikTok.
1: Smile FM Moldova.
3: これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。
4: Headbanger.

Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinău noului 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab Bab în Lova.
2: Yari!
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
5: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
5: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea.
5: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
6: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
0: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
6: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
0: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
6: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
0: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
8: Taxi, Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.
3: Let me talk to you.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt. Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
5: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
11: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
10: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașină.
13: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Lova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
14: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
15: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
16: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.
2: Când la femei le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei să-ți cântei.

0: imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu-mi vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
3: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Primul robot din medicina moldovenească a început să fie folosit la Institutul Oncologic. Mai exact, este vorba de un braț robotic care ajută medicii să fie eficienți în prelevarea țesuturilor pentru biopsie, urma căreia se stabilește natura tumorii. Odată cu implementarea tehnologiei, pacienții trec cu mult mai ușor peste investigație, iar marja de eroare a fost redusă practic la zero. Acum, în timpul biopsiei, medicul are grijă doar de poziționarea brațului robotic în epicentrul tumorii, după care inteligența artificială își face singura treaba, în timp ce chirurgul urmărește procesul pe ecranul tomografului. Scopul biopsiei este prelevarea țesutului din tumori pentru a stabili dacă aceasta este malignă sau benignă. Numărul de vehicule înregistrate în țara noastră crește în fiecare an în condițiile unui ritm lent de modernizare a infrastructurii rutiere, în special în mediul urban. Pentru aprilie, în registrul de stat al vehiculelor erau înregistrate în total 1.402.000 de unități. Cifra este mai mare cu 78.000 de vehicule comparativ cu aceeași dată anului trecut. Datele administrate de Agenția Servicii Publice arată că cel mai mult a crescut în ultimul an numărul de autoturisme cu 51.900 până la 904.000 în prezent și numărul de motociclete s-a majorat cu 9.000 până la 76.000 de unități. Totodată, în Republica Moldova avem în prezent 236.000 de camioane și 68.000 de tractoare. Numărul autobuzelor nu s-a majorat semnificativ în ultimii 4 ani. Dacă în 2022 aveam 21.109 autobuze, astăzi sunt înregistrate în țară 21.501 de astfel de unități. În ultima perioadă, râul Nistru a ajuns în atenția publică, mai ales din cauza problemelor de poluare. Această dată, însă, ecologiștii vin cu o inițiativă care pune în valoare biodiversitatea și frumusețea naturală a fluviului, lansând filmul documentar Nistrul de jos, limbajul naturii. Documentarul are o durată de aproximativ 50 de minute și îi poartă pe spectatori în lumea pădurilor de luncă, a zonelor umede și a versanților de stepă, dezvăluind viața subacvatică, păsările, reptilele și mamiferele care formează ecosistemul unic al Nistrului de jos. Filmul este disponibil pe YouTube. Realizarea documentarului a durat aproape 2 ani, iar una dintre cele mai dificile etape a fost montajul final, când dintr-un volum mare de imagini a fost construit firul narativ al filmului. Alegerea zonei nu a fost întâmplătoare, explică coordonatorul proiectului Nicolae Romanovici, întrucât Nistrul de jos reprezintă una dintre cele mai valoroase regiuni naturale ale țării. În timpul filmărilor au fost observate și două probleme care afectează ecosistemul. Este vorba de seceta tot mai accentuată și pescuitul ilegal. De asemenea, echipa a semnalat cazuri de braconaj piscicol. Filmul Nistrul de jos, limbajul naturii, a fost realizat cu suportul Uniunii Europene și implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare. Doi traficanți de persoane au fost condamnați la câte 19 ani de închisoare de o instanță din Țara Galilor, după ce au condus o rețea complexă de migrație ilegală care a transportat sute de persoane din Orientul Mijlociu către Europa, inclusiv prin Republica Moldova și România. Bărbații în vârstă de 43 și respectiv 42 de ani au fost descriși de instanță ca fiind organizatorii unei rețele bine organizate și de succes, care a generat aproximativ 1,8 milioane de lire sterline în doar 6 luni. Cei doi au pus în funcțiune un sistem de trafic de persoane cu rute multiple și metode variate de transport, folosind camioane, bărci, taxiuri și autoturisme pentru a evita controlele la frontieră. Migranții erau transportați pe trasee care traversau mai multe state europene, inclusiv Italia, Bulgaria, Slovenia, Croația, Austria, Germania și Franța. O parte dintre migranți au intrat legal în unele țări, precum Turcia sau Republica Moldova, pentru ca apoi să fie transportați ilegal mai departe spre Europa de Vest. Operațiunea era coordonată din Țara Galilor, unde o spălătorie auto funcționa ca paravan pentru activitatea ilegală. Autoritățile britanice au descoperit rețeaua în urma unei percheziții, în timpul cărora au fost ridicate telefoane mobile ce conțineau dovezi ale activităților de trafic de persoane.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: imediat. Smile FM.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0630 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
3: To the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
4: Justin Bieber.
5: What's up guys? This is Justin Bieber. You're number one.
6: Smile

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Revenim imediat. Smile FM. Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 0782424 89.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
7: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații, de la cei mai mici exploratori și părinți activi până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151.
8: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
9: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
10: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
10: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie!

Te salut! Sunt Elena Golubnic și bine ai venit la o nouă ediție a rubricii psihologice Femei Azi. Vorbim despre un moment de nedreptate, atunci când victimele sunt învinovățite. Există o poveste care circulă ca un mic poem social. Fusta scurtă întreabă, oare chiar eu sunt de vină? Iar hijabul îi răspunde, și mie mi s-a întâmplat. Într-un colț, o rochiță de bebeluș începe să plângă. Această imagine aparent simplă ascunde un adevăr dureros. Indiferent cum se îmbracă o femeie, indiferent de vârstă sau context, societatea găsește mereu un mod de a o învinui atunci când devine victimă. De prea multe ori am auzit fraza precum era singură, se machia prea strident, a îmbrăcat o fustă prea scurtă, mergea pe stradă prea târziu. Recent, un tată povestea că la școală, fetelor li s-a interzis să li se vadă umerii goi, fiind obligate să poarte cămăși cu guler, pentru că altfel băieții se simt provocați. În realitate, nu hainele sunt problema, ci felul în care educăm băieții să perceapă femeile. Psihologul Andreea Munteanu explică, când implementăm rușinea în fete încă din copilărie, le transmitem că responsabilitatea pentru comportamentul celorlalți le aparține. Aceasta creează un mecanism de vinovăție și autocenzură care le urmărește toată viața. În schimb, băieții cresc cu ideea că impulsurile lor sunt inevitabile și că societatea le va găsi mereu scuze. Educația sănătoasă presupune să le arătăm că respectul și autocontrolul sunt valori masculine la fel de importante ca forța sau curajul. Dacă e să vorbim despre dimensiunea psihologică, o putem cataloga în trei momente. Victimizarea secundară. Femeile nu doar că trec prin abuz, dar sunt ulterior judecate și stigmatizate. Rușinea implantată, de la nu purta fustă scurtă până la nu râde prea tare. Femeile sunt crescute cu reguli care le limitează libertatea. Responsabilitatea inversată. În loc să fie educați băieții să-și gestioneze emoțiile și impulsurile, li se oferă un alibi cultural. Ea m-a provocat. Abuzul nu este despre haine, machiaj sau ora la care o femeie merge pe stradă. Este despre lipsa de respect, despre puterea folosită greșit și despre o cultură care încă mai caută vinovați în loc să caute soluții. Dacă vrem o societate sănătoasă, trebuie să schimbăm paradigma, să educăm băieții să înțeleagă că provocarea nu este în fusta scurtă, ci în incapacitatea lor de a-și asuma responsabilitatea pentru propriile reacții. Adevărul este simplu. Nici fusta, nici hijabul, nici rochița de bebeluș nu sunt vinovate. Vinovate sunt prejudecățile și tăcerea, iar schimbarea începe cu vocea noastră atunci când spunem clar că vina nu aparține victimei, ci agresorului.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login. La ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142-5. Florăria Elvira. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!
1: Hey, this is Lady Gaga. And you're listening to my station.

0: imediat. Smile FM.
1: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la mod.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
5: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
8: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Leova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 30 73 70.
5: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
9: Yummy!
5: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
10: Peste 2000 de copii din mediul rural cu vârste între 7 și 15 ani vor beneficia de programe educaționale extrașcolare, interactive și gratuite. Proiectul va fi implementat de 10 organizații ale societății civile în 13 raioanele țării, cu sprijinul financiar al UE. După orele de școală, elevii vor avea oportunitatea reală să învețe lucruri noi, să se dezvolte și să se simtă în siguranță. În localitatea Coșcalia din raionul Căușeni, elevii primesc sprijin în pregătirea lecțiilor și consolidarea cunoștințelor obținut la cursuri. Aceștia participă la ateliere STEAM, educație digitală, arte, sport și activități creative. Inițiativa este dezvoltată în cadrul proiectului BOOST, o experiență extrașcolară memorabilă finanțată de Uniunea Europeană. Pentru implementare a fost alocat un grant de 500.000 de euro. Consiliul pentru examinarea investițiilor de importanță pentru securitatea statului a menținut refuzul aprobării prealabile a investițiilor pentru Gara Nord. Ca efect, Gara Auto Nord va reveni în proporție de 85% în proprietatea statului, potrivit datelor din Registrul de Stat al Unităților de Drept Deținut, începând cu 7 iunie 2020. După înstrăinarea activelor statului în structura de proprietate a companiei, au fost operate mai multe modificări succesive, inclusiv prin implicarea unor persoane fizice și juridice afiliate unei familii din lista persoanelor și entităților asociate cu subiect infracții sancțiunilor internaționale. În termen de 20 de zile de la data notificării, compania trebuie să revină la situația juridică existentă înainte de această tranzacție. Astfel, 85% din părțile sociale urmează să revină statului în controlul Agenției Proprietății Publice, iar 15% către Extremum, SRL. În practică, actualii deținători ai părților sociale urmează să transmită cotele deținute în această structură. Activitatea operațională a gării Autonord nu este afectată de această decizie. Serviciile continuă în regim obișnuit, iar bunurile aflate în gestiunea întreprinderii trebuie menținute și transmise în stare funcțională. Ministerul Afacerilor Externe se pregătește de o extindere semnificativă a aparatului central, care ar putea aduce 10 de angajați noi și costuri suplimentare de milioane din bugetul de stat. Inițiativa apare într-un proiect de hotărâre de guvern care prevede reorganizarea instituției. Potrivit documentului, numărul de funcții ar urma să crească de la 161 la 196 de unități, ceea ce reprezintă o majorare de aproximativ 22%. Reorganizarea prevede și instituirea funcției de secretar general adjunct, dar și restructurarea mai multor direcții și subdiviziuni, unele urmând să fie transformate în direcții generale sau completate cu personal suplimentar. Extinderea organigramei va avea impact direct asupra bugetului de stat. Estimările adică cheltuieli suplimentare de circa 13,8 milioane de lei anual, dintre care aproximativ 10,7 milioane vor fi alocate pentru salarii, iar peste 3,1 milioane pentru contribuții sociale. O îngrijitoare de 33 de ani originară din Republica Moldova a fost arestată în provincia italiană Vicenza, fiind acuzată de tentativă de omor asupra unei femei de 85 de ani. Femeia ar fi încercat să o stranguleze pe bătrână folosind cablul unui încărcător, în timp ce victima se afla în casă. Acțiunea violentă ar fi fost întreruptă la sosirea neașteptată a fiicei victimei. Revenită acasă în jurul orei prânzului, fiica victimei a fost martoră la scenă și a acordat imediat primul ajutor mamei sale, care între timp își pierduse cunoștința. După ce a ajutat-o să-și revină, a contactat serviciile de urgență și forțele de ordine. Odată i-a reușit să urmărească pe îngrijitoare care încerca să fugă. Femeia de 85 de ani a fost transportată la spitalul San Basiano pentru investigații. După îngrijirile medicale, aceasta a fost externată. Victima le-a confirmat militarilor că a fost agresată. Carabinierii au lucrat pe tot parcursul nopții, adunând probe și declarații până la arestarea femeii dimineața următoare. La dispoziția procuratorii, tânăra de 33 de ani a fost transferată la închisoare de femei din Verona, unde rămâne la dispoziția autorității judiciare în așteptarea interogatoriului de confirmare a arestului.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one. Topul celor mai difuzate piese la Smile FM. Top 30 Airplay.
7: Salutare tuturor, începe Top 30 Airplay, clasamentul cu cele mai tari piese ale momentului, cele care se aud peste tot și pun ritmul zilei. Rămâi aproape, urmează cele mai ascultate melodii direct în ordinea în care le iubește publicul la Smile FM, dar și pe aplicația pentru mobil Smile FM RoMD. Suntem Ionașcu, să începem. Pe 30 găsim săptămâna aceasta un new entry, Mă urc după tine de la Lazy Ed și Jo. Pe 29 urcă o poziție, Opolite, Taylor Swift, iar pe 28 tot în urcare o poziție găsim Duolini și Alexia.
0: Locul 3.

0: săptămâna aceasta pentru Opolite-ul care de opoziție de la Taylor Swift la top 30. Pe 28 găsim urcare de un loc, Două linii și Alexia, iar pe 27 coboară două poziții, Ultimul act de iubire și Raida.
1: Locul

0: Ultimul act de iubire de la Iraida am ascultat pe locul 27 la Top 30 Airplay, coborâre de două poziții. Pe 26 găsim urcare de trei locuri, Swim, BTS, iar pe 25 urcă două locuri, Ce te face tu și Rareș la Top 30 Airplay.
1: Locul 26.

0: Ce te face tu de la Rareș? Am ascultat pe locul 25 la Top 30 Airplay, urcare de două poziții. Pe 24, tot două locuri mai sus, găsim Heartbreak de la ADB, Matthew Benton și Alex Parker, iar pe 23 coboară trei poziții, N-ai fost de la Albu și Elaine.
1: Locul 24.

0: Revenim imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iute Credit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
4: Mamma mia!
2: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
2: Vino la Panini Da Arturo în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
5: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. The radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM.
6: Top 30 Airplay
0: la Smile FM, locul 22.

22, am ascultat săptămâna aceasta New Religion de la Bebe Rexha și Fatless, urcare de două poziții la Top 30 Airplay. Iată, prieteni, că încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim tot o urcare de două locuri. Este vorba despre Augazi și The Pantry Boys cu Rassi și Palm Monkey. Locul 21.

0: 10 a fost ocupat săptămâna aceasta de o urcare de o singură poziție. Lonely de la Fly Project. Continuăm top 30 Airplay cu locul 19. Aici urcă 3 poziții, fiecare eu, Smiley, Connector și Alex Velea, iar pe 18 coboară 4 locuri, Iron, Heaven și Kate in Aragon.
1: Locul 19.

0: 18 săptămâna aceasta pentru I Run de la Heaven și Caitlyn Aragon, în coborâre de 4 poziții, cea mai mare coborâre până acum la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 17, aici urcă un singur loc, I Just Might, Bruno Mars, iar pe 16 urcă 3 poziții, Don't Say Your Name și Almud.
1: Locul 17.

0: Mai că am ajuns și la jumătatea clasamentului, am ascultat pe locul 15 urcare de două poziții semne de la Jo și Cabron. Continuăm cu 14, aici urcă tot două locuri, Abasazi de la Uncle Funkle și Sky Vanda, iar pe 13 coboară trei poziții, Boom Buddy, Aidonia, Shaggy și Icon.
1: Locul 14.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
6: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
5: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
6: Wow!

0: nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
2: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Alo, sunt eu, foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust, un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
2: Smile FM. Topul celor mai difuzate piese la Smile FM.
0: Locul 12.

0: Complicated de la Jason Derulo cu Ina, coborâre de 3 poziții am ascultat la Top 30 Airplay aici la Smile FM. Continuăm cu 11, prieteni, încetul cu încetul ne apropiem de cea de-a doua recapitulare. Așadar, pe locul 11 găsim Petale de la Irina Rimes și Delia, iar pe 10, bineînțeles că aflăm după recapitulare. Rămâneți aici!
1: Locul 11.

0: euro noaptea.
1: Iată că am intrat și în top 10, am ascultat pe locul 10, urcare de 3 poziții, Noaptea de la Emma. Pe 9 urcă 2 locuri, Ultimul Revers de la Andia, iar pe 8 coboară 2 poziții, Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță. Locul

0: Locul 7 săptămâna aceasta pentru Fire, Fire de la Shimza cu Arco și Casango, urcare de opoziție la Top 30 Play. Continuăm cu locul 6. Aici urcă tot un loc, Ai grijă de viața ta și Mario, iar pe 5 coboară două poziții, 7 zile, Florian Rus și Ina.
1: Locul 6.

0: dimineața.
1: E bine, prieteni, cu pași repezi ne apropiem de primul loc aici la Top 30 Play. Mai avem de ascultat locurile 4, 3, 2, recapitularea și după, bineînțeles, locul 1. Așadar, pe 5 am ascultat săptămâna aceasta o coborâre de două poziții, 7 zile, Florian Rus și Ina. Pe 4 urcă un singur loc, Where's My Husband de la Raye. Pe 3 coboară o poziție, Jamaican, Hugel și Solto. Iar pe 2 urcă două poziții, Numai din iubirea ta de la Andra. Cine este pe primul loc? Bineînțeles că ascultăm la final de top. Până atunci, rămâneți aici!
2: Locul 4.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
2: Yummy!
3: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi, până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 060-91-5151.
4: În grădina lui Ion toate păsările dor.
5: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
6: Cum așa?
7: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașina.
7: Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18. Sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
7: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
9: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante de

Râsul lui Vlăduț. Selecție specială. Vibe garantat pe Smile FM. Back to the music. Ne-am întors la hituri. Smile FM. Topul

0: În dragoste ești ca un dans, elegant, dar uneori prea calculat. Scorpion, ai magnetism și mister, dar și un mic exces de dramatism. În dragoste ești ca un thriller, intens, captivant, dar uneori obositor. La serviciu ești eficient, dar colegii se întreabă dacă nu cumva ai un plan secret. Săgetător, ai chef de aventură, dar portofelul îți amintește că nu e vacanță permanentă. În dragoste ești ca un GPS, vrei mereu să explorezi, dar uneori uiți să te oprești. Capricorn, muncești mult, dar ai nevoie și de pauze. În dragoste ești ca un contract serios, stabil, dar cu clauze greu de negociat. Vărsător, ai idei originale, dar uneori par desprinse dintr-un film science fiction. În dragoste ești ca un experiment, interesant, dar partenerul vrea să știe dacă e sigur. Și încheiem predicțiile astrale cu zodia Pești. Ești visător și creativ, dar ai nevoie de cineva să te aducă cu picioarele pe pământ. În dragoste ești ca un poem, frumos, dar uneori greu de înțeles. Deci săptămâna 40 mai e ca un bufet suedez pentru toate zodiile. Fiecare și ia ce vrea, dar uneori farfuria e prea plină. Dragostea vine cu surprize, munca cu provocări, iar umorul e antidotul universal.
1: Smile FM. Happy Music.

0: imediat. Smile FM. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
2: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, veni!

0: Vim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare, profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
1: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
2: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Ioane, da, ce bine arăți! Parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
6: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiană.
7: Mamma mia!
0: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
6: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
0: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
6: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078-242489.
8: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
9: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Am revenit aici în a doua oră de Zâmbet de Weekend să vă dau vești interesante, să facem o retrospectivă a evenimentelor care au avut loc în săptămâna curentă. Haideți să aflăm ce s-a întâmplat și cine sunt actorii sau eroii săptămânii care a trecut. Da, să știți că săptămâna trecută Moldova a celebrat ediția 11-a Zilei Faptelor Bune. Peste 13.700 de voluntari s-au mobilizat în toată țara, adunând împreună 54.800 de ore de implicare civică. Au curățat parcuri, au plantat copaci, au ajutat persoane vulnerabile și au demonstrat că solidaritatea nu e doar un cuvânt frumos, ci o realitate palpabilă. Da, mulți voluntari au descoperit mușchi de care nu știau că există după ce au cărat saci de gunoi și au săpat gropi pentru arbori. Practic, Ziua Faptelor Bune a fost și un fel de abonament gratis la sală. Dacă cineva ar fi pus muzică în fundal, ar fi ieșit un festival de fitness civic.
1: Smile FM, Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi, până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
6: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
5: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașină.
8: Alo, sunt eu, Foamea.
9: A, da? Ia stai o leacă.
8: Smash Burger.
5: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta.
10: Smile FM.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
11: Back to the music.
0: Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: Am revenit aici în studio și haideți să continuăm cu retrospectiva săptămânii trecute. Primăria Chișinău a anunțat că va revizui planul de defrișare și curățarea copacilor, după ce vântul puternic de la final de aprilie a doborât mai mulți arbori. Natura a făcut un update fără să ceară permisiunea, iar locuitorii au primit lemne la domiciliu, fără să comande. Un chișinăuian glumea că orașul ar trebui să lanseze aplicația Copac Delivery cu opțiuni de livrare rapidă direct pe balcon. Da, sigur că e glumă, dar dincolo de haz, e bine că autoritățile iau măsuri pentru ca surprizele de tip copac în sufragerie să rămână doar povești amuzante și nici de cum realitate.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Uite că am revenit din nou aici în studio la microfon și vreau să vă zic că primăvara în Moldova nu înseamnă doar flori și ploi scurte, ci și vinuri noi scoase la lumină. În mai multe crame din țară s-au organizat degustări și festivaluri dedicate vinului de primăvară. Vizitatorii au avut ocazia să descopere vinuri tinere, cu arome proaspete, dar și să se bucure de muzică și gastronomie locală. Și dacă vă întrebați care e partea amuzantă, ei bine, unii participanți au spus că după a treia degustare nu mai știu dacă discută despre note de fructe sau despre notele muzicale ale tarafului din fundal. Alții au remarcat că festivalul e singurul loc unde poți să spui am băut la prânz, dar era pentru cultură și să fie aplaudat. În plus, organizatorii au introdus un concurs de cel mai bun toast, unde câștigătorul a fost un domn care a reușit să compare vinul cu Wi-Fi-ul. Te conectează cu oamenii, dar dacă e prea tare, îți cade rețeaua.
1: Smile FM. Happy Music.

capitală vorbim în continuare. La Muzeul Național de Artă al Moldovei s-a deschis o expoziție de artă contemporană cu lucrări ale artiștilor locali și internaționali. Vizitatorii au putut vedea instalații moderne, picturi abstracte și sculpturi care te pun pe gânduri. Umorul vine din reacțiile publicului. Un vizitator a întrebat dacă o sculptură minimalistă nu e cumva raftul gol de la supermarket, iar altcineva a spus că un tablou abstract seamănă cu lista mea de cumpărături după ce am uitat ochelarii acasă. Dar, dincolo de glume, expoziția a arătat că arta contemporană e un dialog între tradiție și modernitate. Organizatorii au pus chiar și un colț interactiv unde vizitatorii puteau crea propriile capodopere digitale. Rezultatul? O avalanșă de selfie-uri cu filtre artistice care au transformat expoziția într-un fel de Instagram cultural. Și partea cea mai frumoasă e că artiștii au spus că scopul nu e să înțelegi tot, ci să simți ceva. Așa că dacă ai plecat de acolo cu un zâmbet sau cu o întrebare, expoziția și-a atins scopul. Iar noi ne atingem scopul nostru aici la Smile FM pentru că vă aducem zâmbete și desigur multă muzică bună, așa că rămâneți în continuare alături de noi pe frecvență.

0: imediat. Smile FM. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera.
0: Intră în lumea aromelor inedite cu Lux Perfume Shop din centrul comercial Kvartal din Hâncești. Aici găsești extracte de parfum intense și rafinate la prețuri accesibile. De la 350 de lei pentru 30 de mililitri de plăcere. Ne poți vizita direct în magazin sau poți face comandă online cu livrare rapidă în toată țara. Eleganță, rafinament și parfumuri care te definesc doar la Lux Perfume Shop, în centrul comercial Kvartal, în Hâncești și pe toate platformele de socializare. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un

0: gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Reforma Mol-Silva va reduce risipa de resurse și va crește eficiența lucrărilor din sectorul forestier, o spune ministrul mediului Gheorghe Hajder, care dă ca exemplu crearea unor brigăzi zonale dotate cu echipamente tehnice. Hajder susține că utilajele vor fi transmise acolo unde există lucrări, astfel încât să nu mai rămână nefolosite perioade îndelungate. Ministrul a explicat că în prezent fiecare întreprindere silvică dispune de câteva unități de tehnică, care de cele mai multe ori sunt insuficiente sau învechite. El susține că și utilajele moderne procurate în ultimii ani sunt utilizate doar pe suprafețe limitate, iar în restul timpului rămâne folosite din cauza organizării separate a întreprinderilor și a dificultăților de colaborare între ele. Ministrul a subliniat că reforma prevede formarea unor brigăzi zonale dotate cu toată tehnica necesară pentru toate tipurile de lucrări silvice. Aceste echipe vor interveni în funcție de necesități, iar tehnica va fi utilizată acolo unde există front de lucru. Autoritățile susțin că această abordare va permite utilizarea utilajelor la capacitate maximă și va asigura desfășurarea lucrărilor într-un mod mai organizat, rapid și cu costuri mai mici. Mai mulți angajați ai unei fabrici de componente auto din Cahul s-ar fi intoxicat cu vapor de vopsea în timpul procesului de muncă. Cazul a fost sesizat poliției acum 3 zile. Ajunși la fața locului, inspectorii au constatat că 13 angajați cu vârste cuprinse între 33 și 46 de ani au acuzat stări de rău în timpul unor lucrări de vopsire a unor rafturi. Trei dintre muncitori au fost transportați la unitate de primire urgență din Cahul pentru îngrijiri medicale, iar celorlalți li s-a acordat ajutor la fața locului. Sursa citată susține că a solicitat un comentariu din partea firmei vizate cu privire la situație, însă nu a primit niciun răspuns. Cazul a fost registrat de instituțiile abilitate, iar autoritățile urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Peste 70% din cazurile de violență digitală împotriva femeilor din Republica Moldova au loc pe rețelele de socializare. Principalul spațiu al violenței digitale sunt rețelele sociale Facebook, Instagram, TikTok, Adnaclasnicie, Vkontakte și Snapchat. Aplicațiile de mesagerie precum WhatsApp, Viber sau Telegram au constituit 26% din cazuri. Datele provin dintr-un studiu realizat de Centrul La Strada, prezentat pe 27 aprilie. Cercetarea avertizează că violența digitală a devenit un instrument sistemic de opresiune cu consecințe psihologice, emoționale, profesionale și economice profunde. Cele mai grave forme de violență digitală, considerate ca având un impact în foarte mare măsură de aproximativ 57% dintre respondenți, sunt distribuirea imaginilor sau videoclipurilor cu caracter sexual, fără consimțământ și utilizarea tehnologiei pentru manipularea unor astfel de materiale, inclusiv prin deepfake. Hărțuirea online și campaniile de denigrare sunt privite cu îngrijorare de peste 40% din populație. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a precizat că siguranța femeilor în mediul online a devenit o prioritatea politicilor publice și că sistemul electronic e social include deja evaluarea riscului privind violența digitală. Studiul recomandă implementarea unor programe de educație și alfabetizare digitală, consolidarea capacităților polițiștilor, asistenților sociali și juriștilor pentru a documenta corect probele digitale, standardizarea procedurilor de intervenție pe platformele de socializare și ajustarea cadrului legislativ pentru a elimina impunitatea agresorilor online. Președintele SUA Donald Trump neagă existența crizei climatice și este un aliat al industriei petroliere. Cu toate acestea, el face mai mult decât aproape oricine pentru a accelera trecerea globală de la combustibilii fosili la energia curată și vehiculele electrice, potrivit unei analize. După ce SUA și Israelul au atacat Iranul la sfârșitul lunii februarie, Teheranul a închis strâmtoarea Hormuz și a declanșat cea mai mare întrerupere a aprovizionării cu petrol din istorie. În mod ironic, pentru Trump și donatorii săi din industria petrolieră, această criză ar putea fi un punct de cotitură irreversibil pentru energia curată. Ani de zile, susținătorii combustibililor fosili au lăudat petrolul, gazele și cărbunele ca fiind energie fiabilă. Această narațiune a fost inversată. Combustibilii fosili au devenit scumpi și nesiguri, în timp ce sursele regenerabile de energie sunt ieftine, fiabile și sigure. Pentru prima dată în istorie, peste 50 de națiuni se vor reuni săptămâna viitoare în Columbia pentru a discuta despre cum să reducă și să pune capăt dependenței de cărbune, petrol și gaze. Conferința istorică a fost planificată înainte de războiul din Iran, dar criza energetică din acest an a ridicat considerabil miza. Închiderea de către Iran a îngustei strâmtori Hormuz a împiedicat petrolierele să ajungă la destinații. Dar asta nu a fost tot. Peste 60 de situri de gaze și petrol au fost avariate în conflict până acum. Chiar dacă se va ajunge la un armistițiu durabil, aceste impacturi se vor resimți luni și ani de acum încolo. Aproximativ 80% din țițeiul blocat era destinat regiunii Asia-Pacific.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
3: Hai cu veselie!
0: Smile FM. Hai să fim number one!
2: Vă salut în ora a treia de zâmbet de weekend. În ora asta vorbim despre artiști. Haideți să mai vedem ce fac ei și cum își trăiesc viața. De exemplu, despre Satoshi ne-a mai vorbit de mult. Noi știm că el merge la Eurovision, acolo unde va reprezenta Republica Moldova. Satoshi este un artist al cărui nume i-a făcut pe mult să creadă că e vorba de criptomonede, dar nu, nu e Bitcoin, e muzică. Ministrul Culturii i-a urat succes, iar fanii deja fac glume. Va cânta live sau va fi minat? Umorul vine natural. Unii au spus că dacă Satoshi câștigă, poate crește și valoarea leului. Alții au remarcat că piesa lui e atât de catchy încât ar putea fi folosită ca parolă la bancomat. Oricum ar fi, Moldova speră să dea lovitura pe scena europeană, iar dacă nu, măcar să ridice prețul la optimism și, de ce nu, la dans.
0: Smile FM. Happy Music.

0: Imediat Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și UteCredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textil.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ori ne poți suna oricând la 94294.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: loc un moment absolut spectaculos pentru public atunci când Dan Bălan și Maxim Galkin au cântat împreună Dragostea din Tei. Publicul a fost în delir, iar internetul a explodat cu meme-uri. Piesa, lansată acum 2 decenii, s-a dovedit mai rezistentă decât multe trenduri moderne. Umorul vine de la reacțiile fanilor. Unii au spus că Dragostea din Tei ar trebui inclusă în patrimoniul UNESCO, alții au remarcat că melodia e ca vinul, cu cât trece timpul, cu atât devine mai savuroasă. Și dacă mai adaugi un Galkin lângă un Bălan, rezultatul e un cocktail muzical care te face să dansezi chiar și dacă ești la coadă la farmacie. Cum să nu dansezi și cum să nu te bucuri când moldovenii noștri duc faima mult, mult departe de hotarele acestei țări.
1: Smile FM. Happy Music.

Cosmos în buzunar sau chiar Satoshi, reprezentantul Moldovei la Eurovision. Practic, Hot Music e ca un incubator muzical. Bagi adolescenți cu chitare și scoți viitoare vedete cu playlisturi pline de hituri. Și cine știe, poate peste...

FM. Happy Music.

0: Hai să mai vorbim un pic despre vedete, mai exact despre concerte mari în mai, care vor avea loc și nume sonore precum Lupii lui Calancea, Guz și Snails. Da, luna mai vine cu un val de concerte mari la Chișinău. De exemplu, pe 7 mai la Palatul Național Nicolae Sulac, Lupii lui Calancea și Guz lansează albumul Pădurea Domnească. Va fi un show cu mult folclor reinterpretat, energie și un vibe de pădure transformat în discotecă. Apoi, pe 8 mai, trupa Snails își lansează albumul Călători, frați și sorori la Mediacor, un eveniment care promite să fie mai emoționant decât o reuniune de familie. Umorul vine din faptul că fanii deja glumesc. Dacă Lupii lui Calancea cântă în pădure, oare se aude muzica dacă nu e nimeni acolo? Răspunsul e simplu. Da, pentru că toată lumea va fi acolo, iar Snails, cu titlul albumului Frați și Surori, riscă să transforme concertul într-un fel de ședință de familie extinsă, unde toți cântă și dansează. Bonus, pe 9 mai Chișinăul găzduiește Orășelul European, cu muzică și distracție până târziu noapte. Practic, un festival unde Europa vine la tine acasă. Deci suntem plini de evenimente și n-avem cum să stăm în casă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Ai nevoie de curățenie rapidă, profesională și fără stres? Relus Express Cleaning îți vine în ajutor. În Hâncești, Lova sau Cimișlia facem curățenie generală, curățenie de întreținere sau după reparații. Curățăm mobilă, saltele sau covoare. Relus Express Cleaning. Curățenie fără griji, la un apel distanță. Sună la 060 3073 70.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Vrei roșii mai devreme decât toți vecinii? La Gospodar găsești sere cu carcasă metalică rezistente și perfecte pentru grădina ta. Cadru metalic durabil, protecție pentru plante, recoltă mai bogată. Vino la Gospodar și alege sera potrivită. În orașul Lova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet?

Lor dragi, alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393 98.

0: Vă salut în ora a patra de zâmbet de weekend. În ora asta vorbim despre curiozități actuale din întreaga lume. Haideți să ne potolim un pic curiozitatea cu ceva fain. O expediție științifică în apropierea insulelor Hawaii a descoperit o formațiune ciudată pe fundul oceanului. Un traseu care seamănă izbitor cu un drum de cărămidă galbenă. Cercetătorii au glumit că seamănă cu intrarea spre Atlantida, dar în realitate e vorba de o structură geologică formată prin erupții vulcanice și fisuri tectonice. Detaliu savuros pentru noi publicul. Un membru al echipei a spus că dacă Atlantida chiar există, probabil are și semnal Wi-Fi mai bun decât pe uscat, pentru că publicul online a explodat cu meme-uri. Unii au pus poze cu sirene care cer taxă de drum, alții au imaginat un GPS marin care spune continuați drept pe drumul de cărămidă galbenă, destinația mitologie greacă. Deci oamenii sunt cu haz și orice subiect serios care se află pe muche de descoperire devine, de fapt, un moment de amuzament. Dar, dincolo de haz, descoperirea e importantă pentru geologi, pentru că oferă indicii despre cum se formează scoarța oceanică. Dar pentru noi rămâne un reminder că planeta are încă multe mistere și unele arată că decoruri din povești sunt reale și la noi pe planetă, da, așa este. Bun, realitatea noastră este că ne place să întărim toate discuțiile și toate informațiile cu muzică bună, cu muzică faină și de asta aveți parte în continuare.
1: Smile FM. Happy Music.

0: imediat. Smile FM.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
3: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
3: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
5: Mamma mia!
4: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
3: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
4: Vino la Panini Da Arturo, în Hâncești, strada Chișinăului 10.
3: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 07824 2489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
11: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
10: au gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
12: Apoi nu mașină.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM. Ne-am întors la hituri. Smile FM.

0: am revenit să vă mai dau o curiozitate. Vorbim despre aspirina, care e posibil să fie supererou anticancer. Un studiu recent are adus în atenție aspirina, acel medicament banal pe care îl avem toți în dulap. Cercetătorii au descoperit că ar putea reduce riscul de cancer și metastaze, ceea ce ar transforma pastila obișnuită într-un fel de supererou medical. Un doctor a glumit că aspirina e ca un actor de comedie care joacă brusc într-un film de acțiune. Nimeni nu se aștepta, dar rolul îi vine bine. Evident, studiile sunt în curs și nu trebuie să ne apucăm să mâncăm aspirină ca pe bomboane. Dar ideea că un medicament ieftin și banal ar putea avea un rol uriaș în oncologie e fascinantă. Pentru ascultător, mesajul e clar. Uneori, soluții mari vin din lucruri mici și dacă aspirina chiar va deveni arma secretă împotriva cancerului, farmaciile vor trebui să pună afișe cu superaspirina acum și în varianta antimetastază.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, anul 2026 e plin de descoperiri științifice revoluționare. Printre cele mai discutate, dezvoltarea unei superinteligențe artificiale capabile să depășească performanțele actuale și planurile pentru noi misiuni pe lună. Oamenii de știință spun că AI ar putea ajuta la rezolvarea unor probleme complexe, de la medicină la explorare spațială. Un cercetător a spus că dacă AI devine prea deșteaptă, s-ar putea să ne corecteze gramatica în timp ce ne trimite pe lună. Iar despre misiunile lunare, gluma preferată e că în sfârșit vom avea un loc unde să fugim când Wi-Fi-ul de pe pământ nu merge. Dincolo de glume, aceste proiecte arată că știința se mișcă rapid. AI devine tot mai prezentă în viața noastră, iar explorarea spațială nu mai e doar un vis science fiction. Cine știe, poate în câțiva ani vom avea weekend-uri pe lună, la fel cum avem city break-uri la Roma.
1: Smile FM. Happy Music.

0: luminos, cu muzică bună, oameni dragi și momente care să vă facă să zâmbiți din toată inima. Ne reauzim curând, dar până atunci, păstrați-vă zâmbetul pe cel mai bun accesoriu.
1: Smile FM. Happy Music.

Revenim imediat. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbăta de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Au avut loc consultări privind procesul de amalgamare benevolă a satelor Buțenii și Fundul Galbenei din raionul Hâncești. Discuțiile au fost conduse de președintele raionului Hâncești, Nicoleta Moroșanu, în prezența mai multor oficiali locali și naționali. La întâlnire au participat deputatul Parlamentului Iurie Levinski, reprezentantul guvernului în teritoriu Ion Bunduchi, consilierul raional Vasile Moraru, precum și primarii Ion Harboz, Buțenii și Dumitru Rusu, Fundul Galbenei. În cadrul consultărilor au fost analizate obiectivele reformei administrative, avantajele amalgamării localităților, impactul asupra dezvoltării comunităților și posibilitățile de eficientizare a serviciilor publice oferite cetățenilor. Autoritățile au subliniat importanța dialogului și a cooperării între instituții pentru realizarea cu succes a reformei și pentru asigurarea unei dezvoltări durabile la nivel local. Un copil de 10 ani a fost salvat de la înnec în râul Nistru după intervenția unui bărbat de 30 de ani în apropierea plajei din orașul Bender. Incidentul s-a produs în timp ce martorul se plimba în zonă și a observat minorul alergând spre apă. La scurt timp, copilul a intrat în râu și a început să se înnece. Bărbatul a încercat inițial să-l ajute de pe mal, întinzându-i o creangă, însă distanța de aproximativ 4 metri nu i-a permis să-l atingă. În cele din urmă, acesta a intrat în apă și a reușit să scoată copilul la mal. Deși era conștient, băiatul nu reacționa la întrebări și părea dezorientat. Martorii au alertat autoritățile. Poliția a ajuns la fața locului, l-a urcat pe minor în auto specială, încercând să-l stabilizeze și să-l încălzească. Ulterior, echipajul medical sosit a preluat copilul, l-a învelit într-o pătură și l-a transportat la spital. Băiatul în vârstă de 10 ani, în localitatea Parcani, are dizabilități și se afla inițial la joacă în curtea casei, după care a dispărut fiind căutat de familie. Acesta a fost internat în secția de reanimare cu sindrom de înnec, însă medicii precizează că viața sa nu este în pericol. Datorită intervenției rapide a trecătorului, a fost evitată o posibilă tragedie. Republica Moldova se numără printre statele cu nivel ridicat de libertatea internetului, cu un scor de 84 din 100 în clasamentul global pentru anul curent realizat de compania CloudWorks. Statele arată diferențe între regiuni, de la sisteme deschise în Europa și America Latină până la rețele strict controlate în Asia și Orientul Mijlociu. Indicele analizează 171 de țări și ia în calcul patru criterii principale: accesul la torrenting, disponibilitatea VPN-urilor, restricțiile privind conținutul pentru adulți și libertatea de exprimare politică și civică online. Vârful clasamentului se află 11 state care împart primul loc, toate cu un scor de 92. Printre acestea se numără Norvegia, Danemarca, Finlanda, Belgia, Costa Rica și Noua Zeelandă. Nicio țară nu a obținut punctajul maxim de 100. Cu un scor de 84, Moldova este plasată în categoria țărilor cu internet liber alături de Canada, Austria, Polonia sau Lituania. Rezultatul indică un nivel ridicat de acces și relativ puține restricții asupra utilizatorilor. Republica Moldova și Polonia urmează să negocieze un nou acord de cooperare în domeniul apărării. Membrii Comisiei Parlamentare pentru Politică Externă au aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor. Inițiativa aparține Ministerului Apărării, iar autorii susțin că documentul va consolida cooperarea bilaterală prin facilitarea asistenței în domeniul militar. Printre obiectivele vizate se numără dezvoltarea și modernizarea echipamentelor militare, lansarea unor proiecte comune de cercetare științifică, precum și îmbunătățirea proceselor de achiziții în sectorul apărării. În prezent, cooperarea militară dintre Republica Moldova și Polonia se desfășoară în baza unui acord semnat în 1998. Noul acord va extinde colaborarea în mai multe sectoare, inclusiv politica de apărare și planificarea strategică, controlul democratic asupra forțelor armate, industria de apărare, logistică, participarea la misiuni internaționale, instruire și exerciții militare, sprijin medical, managementul resurselor umane, tehnologii informaționale și de comunicații, apărare cibernetică, protecție împotriva armelor de distrugere în masă și comunicare strategică.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Revenim imediat. Smile FM.
1: Căutați un loc unde întreaga familie se simte acasă? Bine ați venit la Family Hub, singurul centru educațional creat pentru toate cele trei generații. De la cei mai mici exploratori și părinți activi, până la bunici plini de energie. Vă oferim peste 37 de tipuri de activități, after school, dansuri, ateliere de creație și multe altele. Abonamentele sunt deja în vânzare, așa că grăbiți-vă să vă înscrieți. Locurile sunt limitate. Family Hub, punctul de atracție pentru întreaga familie. Family Hub. Detalii și înscrieri la sediul nostru din Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Telefon 0609151.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
2: Yummy!
3: Hei, ai auzit de noul Lux Perfume Shop din Cvartal Hâncești?
0: Lux Perfume Shop? Sună sofisticat, da, sigur e scump.
3: Deloc! Au extrase de parfum la prețuri accesibile, cosmetice naturale care îți răsfață pielea și bijuterii din argint ce strălucesc ca mine.
0: Wow, deci luxul chiar poate fi pentru toată lumea!
3: Exact! Lux Perfume Shop. Frumusețea ta merită luxul. Ne găsești la centrul comercial Cvartal Hâncești.
4: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
5: Atenție! Puteți deveni victima escrocelor.
6: Dacă sunteți telefonați de persoane necunoscute care vă anunță că o rudă apropiată dumneavoastră a fost implicată într-un accident rutier, iar pentru a o scăpa de pedeapsă vi se cer bani, întrerupeți imediat apelul și anunțați poliția. Nu transmiteți nimănui bani, datele personale și cele bancare.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.
8: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Ia-mă!

0: Now, baby.
1: Ascult playlist-ul lui Vlăduț
0: All over the world la Smile FM.
2: Salutare tuturor ascultătorilor Smile FM. Vă salut aici în studio Vlăduț și vreau să vă spun bine v-am regăsit la emisiunea Playlistul Vlăduț, unde vom asculta împreună un playlist pregătit de mine cu muzică un pic mai diferită de cea difuzată la radio.
0: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
2: Melodia ce deschide playlistul de astăzi este una spaniolă ce din primele secunde te trage la dans și nu te lasă până la finalul ei. Ascultăm Farruko, Ten Cuidado.
0: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.
3: The most winning
4: Mr. Worldwide.
3: I am Gino. Omar Courts. El Alfa. Farruko.
5: Prea, yeah.

0: În continuare schimbăm un pic stilul melodiilor. Vom asculta ceva rap britanic cu o melodie cu un bas destul de puternic. Urmează Central Cee's Loader.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM! Cool!
2: I met Galu, call her mommy water. When I enter the club, I'm Rich Porter. I don't bust my gun, I give the order.

0: Mai departe vom da play la un hit care descrie plimbările cu mașina în serile de vară cu muzica la maxim. O melodie care te face să uiți de probleme și să savurezi din plin clipa. Dăm play la melodia Yala de Yina.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

0: Iar înainte să continuăm cu următorul hit, vreau să-ți aduc aminte că playlistul se aude sâmbătă la ora 18:30 și duminica are reluare la 12:30. Iar noi acum vom asculta niște house music ca să mai diversificăm un pic stilurile de muzică care le ascultăm. Urmează No Mercy, Dream.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: În continuare vom asculta ceva mai liric, un duet a căror melodii sunt sigur că le-ați ascultat înainte și continuați să le ascultați, iar hitul dat poate să vă fie chiar cunoscut, căci la vremea lui a fost difuzat de oriunde. Iar noi vom asculta din nou melodia Psihopatia de Miyagi și Andy Panda.
1: Smile FM este stația ta de fan.

Mai departe vom asculta melodia care este în topul preferatelor mele. Nu doar din faptul că are un ritm catchy, dar și din faptul că a putut combina rap-ul cu rock-ul printr-o tranziție genială. Ascultăm One Only Move Fast. Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: Acum vom asculta o melodie mai romantică unde versurile transformă imaginea ploii în simbol al sentimentelor puternice și al amintirilor. Cred că auzind de imaginea ploii, ți-ai dat seama că vorbesc despre hitul Melodia Dajdea, care o vom asculta chiar acum.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț All over the world la Smile FM.

0: aceea combinat stilul sombru al muzicii underground cu o voce lină ce îți face pielea de găină la prima audiere. Ascultăm hitul Snova de Vector A împreună cu Real Garu.
1: Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.
2: Victor Amintz.

0: un follow pe paginile noastre de socializare, iar noi ne auzim data viitoare.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM. Revenim imediat. Smile FM.
2: Atenție, hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30%! La o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
1: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: Ți-e foame?
5: Yummy!
4: Pizza?
5: Yummy!
4: Nuggets?
5: Yummy!
4: Inele de ceapă?
5: Yummy!
4: Desert sau salată?
5: Yummy!
1: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
5: Yummy!
1: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
6: E ca și cum am jucat un joc
7: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
7: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
6: Ne vedem la Impera MD.
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
8: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
8: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: imediat. Smile FM cu magazinul de materiale de construcții la Login. Construiești mult cu bani puțini. Oferim materiale de construcții în credit la 0%, achitare în 4 luni, în parteneriat cu Microinvest și Iutecredit, iar în parteneriat cu Maib, cu Libercard, în rate 3 luni. Oferim toată gama de materiale, în afară de ciment, nisip, metal, cherestea, BCA sau polistiren. În rest, tot ce ține de interior, gresie, adezivi, laminat, vopsele, articole sanitare și multe altele. Le cumperi în rate fără dobândă. Vino la magazinul de materiale de construcții la Login, la ieșire din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
1: Primăvara asta colorezi tot cu magazinul gospodar din Leova. Interior sau exterior, avem vopsele perfecte. Vopsele pentru metal sau lemn, lacuri, perii, rulouri, diluanți, tot ce-ți trebuie pentru proiectul perfect. Vino la magazinul gospodar în orașul Leova, strada Independenței 30-1. Telefon 263-2-24-70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile
3: FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
4: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
3: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: imediat. Smile FM. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
4: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii.
5: Iar la capitolul semințe și îngrășăminte,
4: au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
7: Alo, sunt eu, Foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
4: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dog fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 34 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
9: Ioane, da, ce bine arăți, parcă ești viu.
10: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
11: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
0: Smile FM.
4: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: For You cu Daniel Pavel.
1: Got it. Go.
2: Revenim imediat. Smile FM.
3: Ai mâncat vreodată un panini italian adevărat?
4: Oh, da! Ultima dată când am mâncat, începusem să vorbesc italiana.
5: Mamma mia!
3: Atunci clar era de la Da Arturo. Panini autentice, mezeluri premium și brânzeturi alese.
4: Prosciutto, parmezan, practic toată Italia într-un singur loc.
3: Vino la Panini Da Arturo. În Hâncești, strada Chișinăului 10.
4: Sau poți să comanzi la domiciliu. Sună la 078 242489.
6: Figaro, Figaro, Figaro, Figaro!
2: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie! Smile FM Ro MD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei! Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
7: Okay.
2: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
7: Okay.
2: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, sunteți așteptați la Festivalul Prosopului Tradițional în satul Selemet, raionul Cimișlia. La Ai Prosop vei găsi tradiții autentice, expoziție cu vânzarea prosoapelor, meșteri populari, ansambluri folclorice, târg de produse artizanale, concursuri sportive, ateliere de confecționare a prosoapelor pentru maturi și copii, bucate tradiționale din sudul Moldovei și multe altele. Vino să descoperi podoabele sudului prin folclor, tradiții și meșteșuguri la Festivalul Ai Prosop, duminică, 7 iunie, între orele 10 și 18, în satul Selemet, raionul Cimișlia. Partener media Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
8: Back to the music.
2: Ne-am întors la hituri. Smile FM.
9: Here's a mix. Stand by. With Moonsim

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete. Hai cu veselie. Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: FM Happy Hits.
1: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva cum o faci tu?

oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Yes.
1: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascultă și pe smilefm.md.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.